joka sus suulen unten kannisuu. Ja pensan mamma mio, kukaan kun saa juttu.